ابھی آپ سن رہے تھے گیت گاتا چل فلم کا یہ نغمہ. اس گیت کو سر دیے آرتی مکھرجی اور جسپال سنگھ نے. آئیے سنتے ہیں کاریکرم کا اگلا گیت جسے ہم نے لیا ہے فلم یارانہ سے. اس گیت کو سر دیے ہیں کشور کمار نے.